0: Ni kweli kabisa, wasikilizaji wengi wa nyimbo za Kilingala sio Kifranko tu huwa hawaelewi kinachoimbwa, bali hupenda tu mdundo. Lakini kwa Okongo, watu walielewa kila alichokiimba, na sio wote waliofurahia walichokisikia katika nyimbo zake. Mkurugenzi Chebwa tena.
1: Quand j'écoute l'œuvre de Franco, j'ai envie de dire que c'était un...
2: Ninaposikiliza kazi za Franco, napata hisia alikuwa ni msemaji kwa niaba ya jamii yake.
1: Un peintre de la société, en fait.
2: Hakuwa na mpaka kuhusu anachoimba.
1: Il n'avait pas de limite dans le choix de ses thèmes.
0: Na siku ya sa jamii tu, Franco alikuwa hata ugombi wake binafsi na mtu. Kesho utausikia katika wimbo wake mpya. Hili analiweka wazi Pauline Mboyo, mkewe wa kwanza, mama yake Emengo.
3: Pona na tangu na biso bazalaki tete o soki moninga akiko kuyemba ubie nzembo moko bui pona ye.
4: Wakati tunaishi naye, kuna watu walikuwa wakimuudhi au walikuwa wanasema jambo baya kumhusu yeye. Alikuwa hajibizani nao hata kidogo. Majibu yake utayapata katika wimbo wake ujao.
3: Ya uluwa babu ndate ya suansate ya pia akuzuni sape malubanika na nzimu.
0: Mbali na visasi, Franco pia alitumia tungo zake kulaani vitendo vibaya katika jamii, kama tabia ya Wakongo wenzie kupenda kulelewa na wanawake. Dr. Chebwa tena.
1: Bah écoutez, il a des chansons à succès comme Mario c'est la... C'est une de ses chansons les plus célèbres.
2: Kulikuwa kuna nyimbo nyingi zilizopata umaarufu kama Mario, wimbo uliouza nakala zaidi ya 100,000 na kupata tuzo ya platinum.
1: C'est une chanson qui aborde une question en fait société, il s'agit d'un gigolo. Un gigolo c'est
2: Mario alikuwa ni kijana ambaye anaishi kwa kutegemea mashuga mama, yaani wanawake wenye fedha.
1: Qui vivent aux dépens des grandes dames de la société.